0: The quick.
1: Kaba ideni kakwekibwa.
2: MTN Momo. Migambe. Star. Emumu kaga itano. Star. Itano hash. Okusasura. Loan yawe ya Momo. Omukaide. Nukuka njise mikisa yawe. Eyo kutunga loan yongizo. Ekikusobozesa. Okwehore ke yongizo. Halo kubano yeti.